masar ana ataya bi way ana ndey bané rom lawol bu safi eh bu ko jox samba rek dé bayema ci xel dé samba nak mom bi maye dara boy adi ne ñom passé ru jallo ha do fay prom prada photo lu ñom modou jaay am ko ci jama gel ana wa jama gel joxa eh ñom babu karli ñu ngi la nuy baba.